0: 皆さんこんにちは。10月3日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: SNS で話題の日記界隈。
0: SNS에서 화제가된 손글씨 일기 공유。 先生、
1: はい、
0: 日本もデジタル化推進してますけど、その一方でアナログなもの、
1: はい、
0: こういったものへの人気も根強いですよね。
1: そうですよね。私韓国の大学で教えてますけれども、
0: はい、
1: やっぱり学生さんはタブレットで勉強してる人がほとんどなんですけれども、
0: はい、
1: 結構最近日本ではあえて紙のノートに手で書くっていう学生さんが増えているっていう話をよく聞きますね。
0: ああ、じゃあノートを取るってことですか。
1: もう本当に紙のノートに、
0: はは
1: ー、まあ、ボールペンかシャープペンか分かんないですけど、それで実際手で書いて、なんかそっちの方が記憶に残るとか、
0: う
1: ん、理解力が上がるっていう、なんかそういうことらしいですね。
0: そうですか。またですね、先生、最近、はい、日記、
1: ああ、はい、
0: 日記界隈って言いますかというのが流行っているそうですけど、
1: はい、
0: 日記界隈、果たしてこれ何でしょうかね。今日は日記界隈のお話を持ってきました。はい、トヨチンゴンダリハンケボシショ。
1: あえて、
0: あえて、이거는굳이일부러。
1: スマホがあるのにあえて紙に手書きで日記を書いています。
0: スマートフォンに있는데도あえて굳이굳이紙に手書きで종이에손으로직접닉기を書いています。일기를씁니다。오늘이방송시작할때오프닝할때선생님이아예때감히노노토니테데카쿠그공책에다가손으로직접쓰는학생들이늘고있다고한다일본에서는이런이야기를해주셨잖아요。아예때라고하면굳이일부러라는뜻입니다。
1: 닉기카이와이。
0: 닉기카이와이요즘요무슨무슨카이와이라고하는말을자주듣습니다。이카이와이라고하는것은뭐냐면은같은취미나가치관을가진사람들의모임뭐는그런문화같은것을카이와이라고하는데예를들어서요아우목욕하는게나귀찮아서목욕오늘은건너뛸래뭐이런사람들있잖아요。이런사람들에동감하는사람들이모인것을フロキャンセル界隈とか言ってますね。
1: そうですね。
0: え、じゃあ日記界隈라는것은무엇이냐하면은요、손글씨일기를 SNS 에올리고공유하는문화또는그런사람들을이르는말입니다。
1: 今若者の間で日記界隈というトレンドが広がっています。
0: 지금젊은이들사이에서日記界隈、손글씨일기공유문화가확산되고있습니다。
1: ライフログ、
0: ライフログ、ライフログ、즉일상기록。
1: 日々の出来事をライフログとして書き残しています。
0: 日々の出来事を、日々、はるはるへ일들을、어떤일이있었는지、이런것들을、ライフログとして、ライフログ로書き残しています。기록해두고있습니다。자、과연、日記界隈라고하는것이무엇인지、오늘의トピック、함께보시죠。
1: スマートフォン一つで何でも記録できる時代に、あえて紙の日記を書く若者が増えています。
0: スマートフォン하나로何でも記録できる、뭐든지記録할수있는시대에、あえて、굳이、紙の日記を書く若者、종이일기를쓰는젊은이들이늘고있습니다。
1: 新潮社の日付と曜日だけが印刷された文庫本、マイブックは、
0: 신조사이거는요출판사이름입니다。신조사의날짜그리고요일만인쇄된문고본마이북은
1: 2026년版의발행부수가24년ぶりに15만부를돌파했습니다。
0: 2026년판에

0: ないものというイメージが強いですが、Z 世代にとっては日々の出来事を共有するのは当たり前のこと。SNS こそがライフログのようなものであり、その表現の道具を紙に変えただけとも言えます。書いたページを写真として残すだけでなく、表紙裏に名前を書き、最後に後書きを添えて仕上げる人もいます。東京の下北沢には日記の専門店まで生まれ、他人の日記を読むイベントも開かれています。ワンクリックで消えてしまうデータとは違い、手元に一冊の本として残るという経験自体が Z 世代を引きつけているのかもしれません。
1: 26ページ土曜のやりとり。
2: おぬれでおはいみだ。
1: これみんなが最近やってる日記界隈ってやつだよね。
2: 이거요즘다들하는손글씨일기공유라는거지닉기카이와이
1: 응닉기의페이지를사진に撮って SNS に上げてるんだ
2: 일기페이지를사진に撮って사진으로찍어서 SNS 에올리는거야
1: でもさ닉기って普通人に見せたりしないんだけどな
2: 하지만닉기って普通일기는보통人に見せたりしないんだけどな자여기서人に이거는사람에게이렇게해석하면굉장히웃기죠이럴때人은남을이야기를하는겁니다다른사람한테안보여주는데
1: 소레가이마逆난다때
2: 그런데요즘은逆그반대래
1: 書いたものを共有するのが当たり前らしいよ
2: 쓴걸공유하는게당연한일이라나봐
1: へえ意外でもスマホでメモすればいいのになんでわざわざ紙に?
2: 그래의외네근데스마트폰으로메모하면될텐데난데와자와자가미니왜굳이종이에쓰는거야와자와자아예때가미니이렇게바꿔말할수도있겠죠
1: 手元に本として残るのがいいんだって後で読み返せるし
2: 손에책으로남는게좋대아또대요미카에세르시요미카에스하면이거는다시읽다란뜻입니다나중에다시읽을수도있고
1: 確かにデータだと消えちゃうこともあるしね
2: 뭐하긴데이터는지워지는경우도있으니까
1: 私もちょっとやってみようかな
2: 나도한번해볼까
1: 에이마지僕はちょっと抵抗感あるな
2: 뭐마지마지이거뭐젊은사람들이좀쓰는데요정말진심이야이런뜻으로쓰이죠에마지뭐정말뭐과저또대고가르나나는좀거부감이드는데뭐대고아르나요렇게도쓸수있습니다아이소리대와이미오칸가에나가라요거기대ください
0: これみんなが最近やってる日記界隈ってやつだよね
3: 日記のページを写真に撮って SNS に上げてるんだ。
0: でもさ、日記って普通人に見せたりしないんだけどな。
3: それが今逆なんだって。書いたものを共有するのが当たり前らしいよ。
0: へえ、意外。でもスマホでメモすればいいのになんでわざわざ紙に?
3: 手元に本として残るのがいいんだって。後で読み返せるし。
0: 確かに。データだと消えちゃうこともあるしね。
3: 私もちょっとやってみようかな。
0: マジ?僕はちょっと抵抗感あるな。
1: 28ページ、楽々言葉相談所。
2: 6월48쪽에이땐스르이게반전되다라는뜻인데요이이땐스르를약땐돈댕가에시히네리등으로바꿔말할수있나요
1: はいここではちょっと意味が違うので置き換えるのは難しいと思いますね逆転というのは勝敗が入れ替わるということを表しますがどんでん返しというのは、自分が予想していた展開とは違ったという驚きが表されますこれに対してひねりっていうのはまたちょっと違う意味なんですけれどもそうですね工夫のような意味で使われます
2: 자, 이땐스를 격된 논댕가에시 히네리. 이 차이가 무엇일까? 가장 핵심적인 것만 보면은 이땐스르라고 하는 것은요, 상황이 확 바뀌다. 180도 바뀌다.